0: tamangira chupano kumsiliziro kwa ndime imenei. Nchumicho nditu stibirako ndi mautinga amalonda. Ndipo kena koti kulikani pangono ndi kuimba kumeneko kuna tifikiche pa marikano pa zinchito simenisa kulucha uku kwa mchinyanja Jamaica pa ndime imenei ya ngulizano. Niasa tete. Tieni nditu pamene patikali ndi utinga amalonda.
1: Tijipita.
2: Iya ya lima. Ndakaika kwa ningo funafuna nchalu yanga.
1: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mwechi.
2: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
3: Kapena wali ndinjala?
2: Iya, iwa ya mwabuino.
3: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabuino, ndisini ndenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
2: Wasiya kulila.
3: Upe nyana, yura ni wangu wafuna iwe. Ima funika kunulangi za chikondi.
2: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
3: Ine ndifana navo, nampowana. Afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nambondili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanae kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapina kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
2: Fuli ndi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
3: Wapenye umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.
4: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: cha kala tayari kuti tizipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika ko ningofuna funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura ni wali na nchi mweji.
1: Ah Lima, yalipo masiku iye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malira mwemo ntawe zonche. Osa tifabwino, ndisi ni mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Ima funika kulengi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
2: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Antauli opinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira, ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Ulindishalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe ulichikundelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenye umoikalila, iye wafuna kujiva kuti ulipafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukundwa. Ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala. Ndi chikulupi ndi mumampacha chukululu wala.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Watu kala tayari kutiti jipita.
1: Iya ya lima. Ndakaikako ni ngofuna funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura ni wali lanchi mweji.
1: Ah lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana. Iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino. Ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navu, nampo wana. Afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanaye kuti chiani uchita kumsekelera, kumpachakisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la atenti.
1: Fulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumambacha chokololo wala.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol. É o Moçambola, em direto exclusivo, no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

nto lapule ka vaihali sa futsal mpikisano ampira onyere na vasade yolishinga mana ya mahukwetela ya mlukumili amweri ula mana ya va jornada de anararu kwa kumani na sabadu mwemara ya 8 ora ni 30 minutos va epavillon ya wari klubi vasade yolishinga direção provincial o migração vamos a ni irmãos unidos o wina irmãos unidos ampira atanu nararu ni direção provincial a migração wei pureto Nlelo na sabadu, mwemara 9 horas ni 30 minutos, wanipua na upavione wa klubi na vastade ulishinga, mana wakumaniwe Moz Green Football Klubi wa Mosa ni direção provincial o Saude. Uwina Moz Green Football Klubi ampira ele ni Saude Weipuretu. Na sabadu nlelo, wakumani mwemara 10 horas ni 30 minutos, mana ya Dramaticus Football Klubi wa Mosa ni Escola Secundaria Paulo Cristiano Taimo. Uwina wa Dramaticus Futebol Klubi ampira mloko neli ni Eskola Sekundaria Paulo Cristiano Taimu ampira atano neli. Lilo Roka Mholo ni nkela suwele hali sampikisano a campeonato provincial amatela ampira onimono na sitiana e provincia ela. Manaya va ihali mampikisano eraneye va etimana veli Mana na sabadu wakumani omosamu imara 8 horas nipua na epista wa atletismo wa stadio Olishinga age especiais Olishinga pamosa ni Estrela Vermelha Olishinga mpira aholiliwa ni Florinda Mazine uwina wa age especiais Olishinga ampira amloko atanu na sheshe ni Estrela Vermelha Olishinga Weipuretu nlelo na sabadu mwimara ya 8 horas vanipua na primeiro de maio Olishinga wakumaniwe Union Sportiva Olishinga vamosani Liga Sportiva Oshimbunila mpira aholiwa ni Berta Antonio uwina Union Sportiva Olishinga ampira mluku miili na tanu ni Liga Sportiva Oshimbunila Weipuretu na sabadu nlelo vanipua na atletismo vastadio Olishinga mwimara 10 horas wakumaniwe Leo Gazolinera vamosani Mushenga Futebol Klubi mpira aholiwa ni Lorenzo Zakarias uwina wa Leo Gazolinera ampira ele ni Mushenga Futebol Klubi mpira Mosa. Lelo na sabadu, vanipona mpira na primero di maio Olishinga. Akumane Ferrovero Olishinga va Mosa ni Akademia Carlos Santana mpira holiliwa ni Marinela Diaz. Manayanto ononia uwina wa Ferrovero Olishinga ampira sheshe ni Akademia Carlos Santana ampira ele. Ia tihali sampira manaya mpikisano ay provincia Onyesa. Umani wa mpira ameto na sitiana e provincia ela.

0: nin lebuli province ya yo Cap Delgado nin kilaw kala musa nin tamanahu amteko manaya ona kulani sina na Duarte Liasi ola onkelo hima mota inta matela ukumana association sportiva opemba vamosani association sportiva ovilankulu owina kwa association sportiva opemba Duarte Liasi
1: Association Sportiva Opemba rompesa njana e domingo Association Sportiva o Vilankulu antra eli kwa mocha masintano ya helelie hina ujurnada yona saba yematikeli ompira musambola mwaka unantano mpanta wopachira umatikeli ompira Association Sportiva o Vilankulu antema mpira mocha oha kulela igolu ya helie ni skaba Vano Pinera, Mpanta Unaeli, Edu, Ana Micha Igolu, Yolikaniha Makata, Vaho Lopawa we Neymari, Akalakacho Otema, Association Sportiva O Pempa, Ampre Eli kwa Mucha, Mpaka Umala Mpira, Umaleloni Umpira, Vitor Mayamba, Funti Association Sportiva O Pempa, Enre, Ikipawe, Ihoria Utema, Mwaha, O Akakaniha, Moyontika Mpira.
2: Eu penso que o intervalo acabou ajudando com as alterações.
1: Que não toco mumulangwe hulika vihera venti. Vale, na wale huni wakakanihaka moyontika mpira ya rivo. Ikipa ya hukala ontika sana mpira. Nikiri ote elia. Vanova yulu pale uri upole la ijogu inoa.
2: E agora é só pensar já nos próximos jogos.
1: Mpanta, wa Associação Esportiva o Vilankulu. Abdul Omar, não sobelela mpira inamuna Campa Tokocho.
3: Nós temos uma equipe, conforme viram, uma equipe de jogadores sem nome.
1: Campa Chinona Nyuva, Moyontika Mpira Arnehu, Akale Moyontika Mpira, Ahirida Nchina Mga Musambola, Nikiri Otelia, Wonteko Avandriaya Nkampu. Nanso, Yokala Itu, Inikirikariki Hale, Okalaka wira moyopa ipitu, ahavu mapuro menji, opawe ipitu. Ila itu ila, ihoni kukurehila, mantikelo mpira. Vale moyopa ipitu, yala mulia ya ukumiha ikartao yoku ila, nansu avahale yonchano.
3: Não deu vermelho, apenas deu cartolina amarelo.
1: Utamono wa Associação Esportiva Opempa, cho, hanana ipontu sita, ni mpira, avrna chie, o estado municipal e o Pempa.
0: Então, em depois da província de Wampula, em que lá o calamos a intervenção teco Santo Augusto, o era anruh ele ihali Sampira, manaya Samosambola, ia simpacampanta o itima, e na tonneli, era neia na sábado de vinre. Intamane, Santo Augusto.
4: Soti que o mania sumana mishintra Samosambola mkuhaya waneta na pili. Siso esabadu, feru yaro nakala hima kela mulikine mpira wa shintana wetu ni feru viare ulishinka. Ampira kina kwa mkuhu wa etana pila musambola dikingwe, feru viare maputu kapunretu, feru beira mpira mosa. Aso shpotiba opempa hima kela, aso shpotiba ovilangulu shumushinta wa mpira milu mutikiavo mosa. Mashakeni, omulikine mpira wevo wa shintana wetu ni shinkale otete. Vano abebe, omushinta lika shpotiba sofala. Wa mpira mshishe umutikia wa mosa. Mwiliposu ila kama wile prokema sampira. Nuhurati msabika wa mpula mwati falume. Olavulaka kwa mkumanu. Amukua yata na mosa. Firo awa mpula. Ama kenlau. Firo vyaru ulishinka. Omushinta. Wa mpira milu mutikia wa mosa. Ohima wira. Firo awa mpula wakana ana madrika. Masi. Ana madrika yao. Kandru mele shiwa. Yana makumeli ya feru viyari awampula.
5: Eyo niri hazizo sheni feru viyari awampula kawiru nuhikala na majokatoro. E nina anuwa mpiro hanle nashu na mwani.
4: Mm-hmm.
5: Masi parola arushita di 25 di junyo. Podu kala yala ni anrawi wa purgarama ya zoteni. Mm-hmm. Anamwireke kaya. Feru viyari awampula ohana shina mwani. Mm-hmm. Akana chaseti, mm-hmm. zoitu zanon. Mm-hmm. So entao ele omoni hile feru viyari yule wira mm-hmm. polo rina anamwani. Para olu nzula mitego za mpira o feru viyari. Kwa lukeri kulubi,
4: mm.
5: ahana machokatore sempre ukalo ya ruamwemu.
4: Mm.
5: Ya kalo ya ruamwemu itala ni iruwa wira ntika amarika mizola.
4: Mm.
5: Ahava ale swanzuola wira, mit, for example, ya ntika teisha Afrika tishimoyo, o, tisi, o kurua, mm. awano, akina raka, mshaka nkala na vonta atile awata.
4: Mm.
5: Na kila nawe hamoto ntikawe sala, moto ntikawe nasiri.
4: Mm.
5: Leye unja nivele mundialo wa nivele afifu. Unahi meri hawe tu ira kaleke majoka tiramu ya mukamata te formasa.
4: Mm.
5: Nta olo kati, waele ira neyo shtati 25 di junyo. na mararu woro heliwa mwa mwanu la 17 ano aheliwa pia keli ferviaru wa mpula tuvenyawe masinanona atis 60 minutu 70 minutu makala ku ferviaru wa mpula kushaka kasha iraka na sir moro avo majoka tore nena anova ona ankalo ferviaru kanira uraka wa majoka tore so anhelo majoka tore ale country kani kuruza wata kani va hereria
4: yare molma mate falume mulipusula kama le prakama samper sula kawera ferra wa mpula kana matrika akanovolo hikulu matavini masiyawo Karumilishu ya vanchi na makumeli ha, aferu viyari wa mpula. Washington furu wa Robeira, nsana, warongo maputu mwaka mitepo, furu maputu. Wa mshinto wa mpira mwosoma kula wetu, mwuti na toru hula musambola. Mitepo sawa piraka, muloko ni mitanu, vanu makuru wa mpula. Furu viyari wa mpula. Wala mitepo sawa piraka, mitana mishishe, furu viyari nakala. Wala mitepo sawa piraka, muloko ni mili. Isatina muna seta mishita sa musambula, umani wa sumana ya tiki wae kuhaa, ene tanapi.

0: Yaka, Mundinia, milk and tuna of the tulip and you
1: were. Marca, hey, Oekalamaha, when I talk all of her.
0: Ah, you're to all when you are one of her.
1: Hey, honey, fa.
0: Me, you, Kosu, Alamaha, shed a man of Hinkalakala, where you work. No, Ninua, or work over there, little daughter, Pasotokuwa Muru, over the Kana Mani. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe li hewa na nyiku munti kele wa oho hana isu kwa huu.
0: Nyungo yaka. Nyungo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kuta kuta ane mwani huu. Owo koninu wara tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mtanda musa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nepele na mama.
1: Au, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, anemba yole ikina, zoki timana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayevee, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nlelo anemba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, temba likano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa iku ha onimva hawe iyo le seye iya. Oni njerera okati anamane aninuwa ya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Ah, maho lelo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone varake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone varake no kala ne matane hilir na mirere lo seye iya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muruku wore na maraka, wore na saa nene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwane kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyuo, niru hamirere.
1: Nari maraka, kahike nrentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue keneo kumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudate ni mwanyo.
3: Ni tu seyo
4: mio kini suela masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
3: masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wiki bare no lelo karo kurankurea ni wapea
4: na kalamure no kurankurea mo kalova ne la kanu wone so luluana ni lembaranyu Omutela, ova hepetu, na kala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu ovo, ona suela wira muriva nuvo. Mwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
3: Mokane sharia mwaparaka, kihona yeyo nana anova.
4: waso ini mukusha mwaninyo ni muvahe mpento wakani no umutetreka
3: ayo kini mwerea yeyo oh yuran nyuwo otea waka mpento waka wakati muninla nyu mamu nkalori biwa murima mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa
4: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pahe lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
3: Tani twa himpahe la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
5: Wanyi heram pento no sivili wani mwanyon ni mukali otepa shote ili wa murima, o wiru romelo no onni mbaha mukali lo wami holo wa waria.
6: O sivila shia mana kusianti, mosula wera eradio Mosambiki, eni kavira otukua wanakoswanyu. Muruwe uwa kuvea o radio Mosambiki, mpanta amiteko sanakoso, wera mabuhi uwa kuvea marotanyu, vamutenko woku ya sha, munomona na koswanyu, atukua kawa kuvea. Matuno suwe la mapakilo, mutakunye urami, 87-89-97-12-7.
7: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
8: Mangume, nango lunari angu Martina Oreste. Ni voluntário ao Comitê de Saúde e Comuriti. Vamos formar na MFDC. O mundo caliona com o Didima, com o Emepo, com o Coteca, com a Muti, com o Daba da Banca, com o Tapica, com a Lixa. Onde vai que lá o que? Com o Ngante, com a Socorista. Ou com o Hospital, com o Vandique. Shimakonde, história para. Kushiri dengidi ya shiluelesha malaria.
7: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
6: Osi vila shia mana kusianti ni eradio Mosambiki. Miteko sanyu samarota sinotukua bakuta ni huku ni mvira. Mbuihe marota anyu eradio Mosambiki. Were mankire muhakuanyu. No kana miteko osopu nteya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelo. Mutapunye orami. 87-89-97-12-7.
9: RN, hoje sempre projetando Mosambiki.
7: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
10: Nango, Rinaliango, Cosme, Julius, Namaka, Shilek. Imunung pagua pa paludeiro kuli perua. Upatili mafundisho, usu shiluele sa malaria. Nipata mafundisho alu na FDC. Nelo, ngulotu nangu tangalangi mwa wa malaria. Nidoni, ninkumanyia mwenu mawangu, malaria ankutukodia uti mwatuvala lele. Nadoni, tuvanu uti, tutende shimadengo sya kubia malaria ni Shimadengo setu wetu uti. Shidoni, walume waululike kuposhela shimadengo shapangande kenga kuivirila kwa matanda ikalila medi, madebe ya ikalila medi na momo kungangilanga vyandaluwa kakulota Tuvene pamo na vana vetu, tulale mwina sandalua. Na momo, tutende imongo vana vetu wakapianga pianga tuwafala kedye hospitali spayelo sive pepi na wako mwa nidoni wako kenga unume uvena dimongu yako ukatenda dao bai vana vako famo na vanang'olu vaunama nao vankukupuangila na mene unume ni uvakondya vanu paing'ande na momo unume ni umunu ushunga likola lyako apo pang'ande mwa washilwele sa malaria ikoti ni maimyo lamo la shililidya singumi setu.
7: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
11: Mashongezi Muhammad Mubai.